0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Soleradion pluss.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Soløradion pluss.

denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Tommy Mikkelsen!
1: Riktig, vänner!
0: Ja.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soleradion Plus.

0: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå på fredag starter Festspillene i Elverum, 10 dager med små og store konserter i 7 kommuner. Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at Festspillene i utgangspunktet ikke er noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: En kvinne i 20-året er mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med en elsparkesykkel i Gjøvik natt til i dag. Kvinnen kjørte av veien og politiet og ambulanse rykket ut. Kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen. En motorsykkelfører ble i går kveld skadet i en singelulykke ved Heggvin avfallsplass i Hamar. Ulykka skjedde i Stabekkveien og nødetatene rykket ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var ved bevissthet da hjelpen kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Elverum. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet og politiet har opprettet sak på hendelsen. I 18 somre på rad har Bernt Torp arrangert allsangkvelder på Tjuvholmen i Hamar med utallige gjestartister opp igjennom åra, og han er klar på hvor motivasjonen ligger.
3: For det er fryktelig mye jobbing med det, men jeg vil si at det er publikum som gjør det. Det er jo, alle spør når blir det allsang, ja, og så videre, så det er fryktelig gøy når du står der på scenen på onsdag, og publikum smiler og ler og synger med.
1: Solør får lett skya eller delvis skya vær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger i dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og pianina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Våler kirke åpen i dag og i morgen fra 10 til 15. Soler Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk i Løten i dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler i Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 i dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn i Våler kirke. Fredag så det konsert med Roger Grassberg Band ved Søstun 22.80 klokka 19. Gravberg kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det her siste åpningshelg for kirka. Og så det galtossing i helgen, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætre Gard, Sønstregård og Tordriftsmuseet i Våler.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Solør får lett skya eller delvis skya vær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soleradion Plus.

0: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride I Oslo I 2022 og Berlin I år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter I dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok I VM-kvartfinalen har ferie de akkurat på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper I Seoul I Korea. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Nå på fredag starter festspillene I Elverum, 10 dager med små og store konserter I 7 kommuner. Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene I utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som I alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: En kvinne I 20-året mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med en elsparkesykkel I Gjøvik natt til I dag. Kvinnen kjørte av veien og politiet og ambulanse rykka ut. Kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen. En motorsykkelfører ble I går kveld skadet I en singelulykke ved Heggvin avfallsplass I Hamar. Ulykka skjedde I Stabekkveien og nødetatene rykka ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var ved bevissthet da hjelpen kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset I Elverum. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirka kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet og politiet har opprettet sak på hendelsen. I 18 somre på rad har Bernt Torp arrangert allsangkvelder på Tjuvholmen I Hamar med utallige gjestartister opp igjennom åra, og han klar på hvor motivasjonen ligger.
3: For det fryktelig mye jobbing med det, men jeg vil si at det publikum som gjør det. Det og alle spør når blir det allsang, ja, og så videre, så det fryktelig gøy når du står der på scenen på onsdag, og publikum smiler og ler og synger med.
1: Solør får lett skya eller delvis skya vær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
4: Soløradion pluss.

0: service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Våler kirke åpen I dag og I morgen fra 10 til 15. Soler Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk I Løten I dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 I dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Fredag det konsert med Roger Grassberg Band ved Søstund 22.80 klokka 19. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for kirka. Og så det galtassing I helga, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Garshysteri, Syversætre Galt, Sønstre Gård og Tordriftsmuseet I Våler.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Solør får lett skya eller delvis skya vær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
8: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride I Oslo I 2022 og Berlin I år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter I dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok I VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper I Seoul I Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump I Washington I går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militære selskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I løpet av første halvår I år så ble det utstedt godt over 1000 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med I fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt I dag var det hele tre elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til I går, så var politiets krimteknikere I to hytter på Sjursjøen I løpet av dagen I går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver fire menn I to biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast I en grøft. På fredag starter festspillene I Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene I utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som I alt, annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg. Men jeg tror at for eksempel å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elvimshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: Ole Edvard Antonsen, kunstnerisk leder for festspillen I Elverum. Solør får lett skya eller delvis skya vær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
3: Solør-radion pluss.
4: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen I Erbyskoga I Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lokket mest, det var amerikanske Forder, Skiva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bilskesede. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovninger var noe jo gærfin I lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der chartop, servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skivene 170 knuter så blodreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hjemme at jeg min veisle magre guttgjøpling med feite bart

0: bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Våler kirke åpen i dag og i morgen fra 10 til 15. Solør Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dagsbruk i Løten i dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler i Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 i dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn i Våler kirke. Fredag så det konsert med Roger Grassberg Band ved Søstun 22.80 klokka 19. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det her siste åpningshelg for kirka. Og så det galtossing i helga, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Garsysteri, Syversætre Gard, Sønstregård og Tordriftsmuseet i Våler.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: både Facebook och Instagram.
1: Är du på väg till yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Solør får lett skya eller delvis skya vær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I dag. Temperaturer opp mot 25 grader.
7: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det er slett ikke bare vinterstid, det er mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. På fredag starter festspillene i Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene i utgangspunktet ikke er noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at det, som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elvimshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type live musikk.
1: Ole Edvard Antonsen, der kunstnerisk leder for festspillen i Elverum.
3: Soløradion Plus.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Soleradion Plus.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
9: Soløradion Plus.

0: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I 3 uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I løpet av første halvår I år så ble det utstedt godt over 1000 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20 prosent sammenlignet med I fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt til I dag var det hele 3 elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til I går, så var politiets krimteknikere I 2 hytter på Sjursjøen I løpet av dagen I går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn I 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast I en grøft. På fredag starter festspillene I Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene I utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som I alt, annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg. Men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elvimshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type live musikk.
1: Ole Edvard Antonsen, kunstnerisk leder for festspillen I Elverum.
3: Soløradion pluss.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitemøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele tre elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i to hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver fire menn i to biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke i Gran i dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Soleradion Plus.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

helgen. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn. Og du lengter etter varmen

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Soløradion Plus.

0: Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn I. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitemøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier I en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår I år så ble det utstedt godt over 1000 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med I fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt I dag var det hele 3 elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til I går, så var politiets krimteknikere I 2 hytter på Sjusjøen I løpet av dagen I går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn I 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast I en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke I Gran I dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: vi ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Soleradion Pluss.

0: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitemøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke i Gran i dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet. Solør får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste skyet vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene i morgen omtrent som i dag.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Asfaltguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Våler kirke åpen I dag og I morgen fra 10 til 15. Solør Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk I Løten I dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 I dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Fredag det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstun 22.80 klokka 19. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for kirka. Og så det galtassing I helga, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Gardsysteri, Syversætre Gard, Sønstre Gård og Tordriftsmuseet I Våler.
0: Kanalen det svinger av.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja,
3: men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste sky av vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene i morgen omtrent som i dag.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I ettermiddag brøt ut brann I motorrommet på en personbil på Riksvei 25 I Trysil. Veien har vært stengt I området, og det brenner mye I bilen, også noe I grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører I Østre Toten I ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km I timen I 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn I. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier I en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår I år så ble det utstedt godt over 1000 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med I fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt I dag var det hele 3 elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. UP hadde en fartskontroll på Riksvei 2 I Elverum I ettermiddag. 9 forenklet forelegg for fart ble delt ut. Høyeste hastighet I 80-sona var 107 km I timen. Solør får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste skyet vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene I morgen omtrent som I dag.
2: Soløradion pluss.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Våler kirke åpen I dag og I morgen fra 10 til 15. Soler Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk I Løten I dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste det ved Mariakirken Minnelund klokka 18 I dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Fredag så det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstund 22.80 klokka 19. Gravberg kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for kirka. Og så det galtassing I helgen, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Garsysteri, Syversætre Gard, Sønstre Gård og Tordriftsmuseet I Våler.
5: Soløradion pluss.

0: sommerferie starter oss Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste sky av vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen av kvelden i morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene i morgen omtrent som i dag.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Franchement, y'a but de spile.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Soleradion Plus.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastglemte, opplyser politiet I en melding. Store ressurser sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nødetatene rykket I ettermiddag ut til en alvorlig trafikkulykke på E6 på Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om kritisk skadde og fastklemte etter ulykken. Alle tilgjengelige nødressurser og også to luftambulanser blir satt inn I redningen, og veien stengt I begge retninger, skriver NRK. I ettermiddag brøt ut brann I motorrommet på en personbil på Riksvei 25 I Trysil. Veien har vært stengt I området, og det brenner mye I bilen, også noe I grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører I Østre Toten I ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km I timen I 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn I. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitemøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier I en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt I dag var det hele 3 elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Første halvår I år ble det utstedt nesten 1100 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen. Dette kostet bilisten til sammen 5,3 millioner kroner og gjør E6-tunnelen til Norges 7. Mest innbringende fotoboks. Landet som helhet har hatt en økning I antall fartsbøter med 19% sammenlignet med I fjor, skriver NRK. Solør får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste skyet vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene I morgen omtrent som I dag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
1: Take it cheesy.
2: Per, er du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Våler kirke åpen I dag og I morgen fra 10 til 15. Solør Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk I Løten I dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler I Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste det ved Mariakirken Minnelund klokka 18 I dag. Det kirkekaffe medbrakt, også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn I Våler kirke. Fredag det konsert med Roger Grassberg Band ved Søstund 22.80 klokka 19. Gravberg kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for kirka. Og så det galtassing I helgen, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Garsysteri, Syversætre Gard, Sønstre Gård og Tordriftsmuseet I Våler.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Soler får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste sky av vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene i morgen omtrent som i dag.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en alvorlig trafikkulykke på E6 på Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om kritisk skadde og fastklemte etter ulykken. Alle tilgjengelige nødressurser og også to luftambulanser blir satt inn i redningen, og veien stengt i begge retninger, skriver NRK. I ettermiddag brøt ut brann i motorrommet på en personbil på Riksvei 25 i Trysil. Veien har vært stengt i området, og det brenner mye i bilen, også noe i grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører i Østre Toten i ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km i timen i 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i Innlandet. Natt i dag var det hele tre elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Første halvår i år ble det utstedt nesten 1100 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen. Dette kostet bilisten til sammen 5,3 millioner kroner og gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks. Landet som helhet har hatt en økning i antall fartsbøter med 19% sammenlignet med i fjor, skriver NRK. Solør får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste skyet vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene i morgen omtrent som i dag.
2: Soløradion pluss.

0: gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Våler kirke åpen i dag og i morgen fra 10 til 15. Soler Veteranklubb deltar på treff med veteranbilgjengen på Klefoss Industrimuseum på Dalsbruk i Løten i dag. De felles avreise fra Gausdal Landhandler i Flisa klokka 17.30. Olsok gudstjeneste ved Mariakirken Minnelund klokka 18 i dag. Det kirkekaffe medbrakt, ta også med stol. Om været blir dårlig flyttes gudstjenesten inn i Våler kirke. Fredag så det konsert med Roger Gressberg Band ved Søstund 22.80 klokka 19. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det siste åpningshelg for kirka. Og så det galtassing i helga, lørdag og søndag, begge dager fra 11 til 17. I år så kan du besøke Braskerudsætra, Vesterhaugen Garsysteri, Syversætre Galp, Sønstre Gård og Torgdriftsmuseet i Våler.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Solør får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sørvest. I morgen så blir det for det meste sky av vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Kan hende med lokal lyn og torden. Temperaturene I morgen omtrent som I dag.
4: Solør Radioen Plus.
5: Danny, fa, bell.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Soleradion pluss.

selam sugovi varan. Först när sommaren

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Soleradion Plus.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Soløradion Plus.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

kveisa'n bylkram i håret. Jeg skulle mønstre på min første båt. Forlot Norge og ei mor som sto og gråt. Det var i Antwerpen jeg gikk ombord. Maskinrommet var spennende, så motoren var stor.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion pluss.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Soløradion pluss.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Soleradion Plus.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Soleradion Plus.